0: 長官、タバコいかがですか？
1: ええ、きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者！ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。何者だ。寒いね。
3: 寒いの。寒い。
2: そんなこと
3: は。もう俺らのことはなんて思うの。
2: 行け行け。
3: もう。
4: 哎，王强，咋回事？
5: 办公室情况已经摸清楚了。

漠荒原，寸寸草木挺立风沙前线，筑牢生态屏障。风沙止步，绿意绵延，每一寸生机都镌刻着坚守与担当。这是大国担当赋予草原大地最安宁的守护。